on koti, mitä jan pävallo, mitä kajan pätin on kava leira tinkin musikaan. Öpi, ati, siivät, siin öpi,